0: vara cu ești ca ultima zi de vară. Azi te urăsc, mâine îmi se scad la picioare.
1: Bienvenue aux amis sur TikTok. Amanda, Cyril, Cherie.